Feel the summer. Feel the groove. Kesän kuumin kanava, Groove FM, rytmittää kesäsi. Feel the rhythm. Feel the summer. Groove FM.

kaikkialla. Supla.fi kautta GrooveFM. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

Kesä täynnä groovea. Kesän kuumin kanava. Groove FM. Groove FM. Rytmittää kesäsi.

0: Feel the rhythm. Feel the summer.
1: Groove FM tarjoaa kesän tyylikkäimmän musakattauksen. Feel the summer. Feel the groove FM.

Löydät Groove FM:n myös verkosta. Supla.fi kautta Groove FM. Tai lataa Supla sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
7: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetääks laivalle?
9: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
10: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä!

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Moni!
2: Tulin heti kun pystyin. Siitä on liian kauan kaupoin.
3: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
4: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
5: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
3: Onko lelujen aika ohi?
6: Hyvästi lelu. Sammuta se!
7: Mulla on muovinäpit!
3: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
8: No miltä ne putket näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: voinut. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Fanefestival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanefestival.fi.
16: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron.

0: enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
3: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakaan.

0: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana. Ai että. Hei, mikä toi on?
6: Onks toi punkki?
7: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Hei Persilja. Moi Meirami. Ostin jo salaatin.
13: Sen oksasen. Ostin sen.
12: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
13: Sen friseen.
12: Siis punaisen.
13: Sen.
14: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
15: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
16: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
17: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
20: Alepa. Urbaani legenda. Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
11: Haalo.
12: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
11: Jep.
12: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
11: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
12: Joo.
11: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
12: Mikä?
11: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
12: Oikeasti?
11: Ihan oikeasti.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kaappas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Feel the summer.
9: Feel.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kaliforniassa Yhdysvalloissa B-52-pommikone on syöksynyt maahan pian nousun jälkeen. Koneen maahan syöksyssä kuoli kaikki koneessa olleet 8 ihmistä. Koneessa oli onnettomuushetkellä sotilashenkilöstöä, hallituksen työntekijöitä ja urakoitsijoita. Kone oli rutiininomaisella testilennolla. Onnettomuuden syystä ei toistaiseksi ole tietoa. Eläkkeet jatkavat nousuaan tulevina vuosikymmeninä, ilmenee Eläketurvakeskuksen uusista laskelmista. Mediaanieläke oli viime vuonna noin 1750 euroa kuukaudessa. Uusien laskelmien mukaan se nousisi 1870 euroon vuoteen 2040 mennessä. Eläkkeiden kasvu kiihtyy 2040-luvun jälkeen työurien pitenemisen ja koulutustason nousun myötä. Punkkihavaintojen määrä on kasvanut rajusti. Toukokuussa havaintoja tehtiin yli 100 000, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 50 000. Havaintojen määrän kasvu voi huolestuttaa erityisesti lapsiperheitä. Ilta-Sanomien haastattelussa Turun yliopiston professori Ilari Sääksjärvi ei kuitenkaan suosittele torjunta-aineilla käsiteltyjä vaatteita, sillä aineiden vaikutuksia ihmiseen ei tunneta tarkasti. Sääksjärven mukaan punkki havainnoi myös ihmisen lämpöä ja liikkeen aiheuttamaa värinää kasvillisuudessa. Näihin käsitellyillä vaatteilla ei voi vaikuttaa.

0: Sääksjärvi muistuttaa, että tärkeintä on tehdä lapselle punkkitarkastus.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
1: Groove FM. Groove FM.

Groove FM kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Groove FM. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, oisko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
6: No mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
7: Oho, sehän on sikahalpa.
6: Niin on, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Halo?
14: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
13: Jep.
14: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
13: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
14: Joo.
13: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
14: Mikä?
13: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
14: Oikeasti?
13: Ihan oikeasti.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: heti kun pystyin.
1: Siitä on liian kauan cowboy.
2: Woody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
3: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
4: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
5: Hyvästi lelut. Sammuta se!
6: Mulla on muovinapit!
2: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
7: No hei, rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mites nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
7: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vaan 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
14: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
15: Summer Sounds
16: on Groove FM.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jalkapallon MM-kisoissa pelataan tänään vielä yksi ottelu, kun Ranska kohtaa Senegalin Suomen aikaa ilta 10:ltä alkavassa ottelussa. MM-kisoissa pelattiin eilen 4 lohko-ottelua. Heti illan avausottelussa nähtiin jätti yllätys, kun Espanja jäi 0-0 tasapeliin piskuista Cap Verdeä vastaan. Espanja hallitsi ottelua täysin, mutta hakkasi päätään altavastaajien tiiviiseen puolustuslinjaan. Sanoman jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki kuvaili Espanjan esitystä kerrassaan onnettomaksi ja totesi joukkueen ottaneen melkoisesti taka-askelia mestarin barometrissa. Belgia ja Egypti kohtasivat Seattlessa. Egypti johti ottelua vielä toisella puoliajalla, mutta Belgia kampesi itsensä tasoihin. Vauhdikkaan ottelun päätteeksi pisteet jaettiin lukemin 1-1. Saudi-Arabia ja Uruguay jatkoivat tasapelien suoraa. Saudi-Arabia roikkui pitkään kiinni yllätystuloksessa, mutta Uruguayn Maximiliano Araujo tasoitti ottelun 80. minuutilla. Ottelu päättyi lukemiin 1-1. Myös Iran ja Uusi-Seelanti pelasivat tasapelin. Iran nousi kahdesti takaa tasoihin viihdyttävässä ottelussa. Peli päättyi 2-2 tasapeliin. Ilta-Sanomat seuraa MM-kisoja hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Rallimestari Kalle Rovanperä on valmis jatkamaan formulaunelmansa metsästystä. Rovanperän paluun tavoitteeksi on asetettu vuosi 2027. Rovanperä kertoo Instagramissa, että hänen toipumisensa ja kuntoutumisensa on edistynyt hyvin viime viikkojen aikana. Julkaisun mukaan Rovanperä on sivussa loppuvuoden. Rovanperä loikkasi tänä vuonna rallista päätoimiseksi rata-autoilijaksi. Hän kuitenkin vetäytyi Japanin superformula-sarjasta terveysongelmiin vedoten. Viime vuoden lopulla Rovanperä kertoi kärsivänsä hyvälaatuisesta asentohuimauksesta. Hän ei ole vahvistanut, liittyvätkö kevään terveysmurheet samaan ongelmaan. Pika-aitojen Suomen ennätyksen vastikään tehnyt Saara Keskitalo oli hurjassa vauhdissa Sipoon Nikkilässä eilen. Keskitalo paineli tällä kertaa ilman aitoja ja rikkoi ennätyksensä 100 ja 200 metrillä. 100 metrin aika parani lukemaan 11,63 ja 200 metrillä ennätys putosi 0,39 sekuntia aikaan 23,86. Huippuvireessä oleva Keskitalo otti viime viikolla 100 metrin aitojen Suomen ennätyksen ajalla 12,64.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Summer full of groove.
2: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, oisko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
6: No mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
7: Oho. Sehän on sikahalpa.
6: Niin on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
12: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Lounea.
0: Lounea.fi.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
4: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Haalo.
5: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
5: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
5: Joo.
2: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
5: Mikä?
2: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
5: Oikeasti?
2: Ihan oikeasti.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.
9: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
3: Siis juhannus ja tätä.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
3: Ai että.
2: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Hei noita grilliin.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Kuusi mänty, kuusi mänty,
6: tammi. Ja vaahtera, haapa.
5: Koivu,
6: haapa.
5: Koivu, raita
6: ja pihlaja.
5: Kuusi,
6: haapa.
5: Ja lava,
6: leppä, tuomi.
5: Koivu,
6: vaahtera,
5: kataja,
6: pihlaja,
5: mänty,
7: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
6: vaahtera.
7: Haapa, koivu, raita ja
6: pihlaja.
7: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
7: Metsien Suomi.
9: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
11: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
11: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varmaan. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
9: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Kuuman kesän kaverina.
15: Groove FM.
14: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Nuorimmilla kuntatyöntekijöillä on nyt enemmän sairauspoissaoloja kuin keski-ikäisillä, käy ilmi Työterveyslaitoksen Kunta10 tutkimuksesta. Sen mukaan alle 30-vuotiailla oli viime vuonna keskimäärin 19 sairauspoissaolopäivää, kun 40-50-vuotiailla niitä oli 14. Nuorilla työntekijöillä korostuvat toistuvat lyhyet poissaolojaksot, kun taas ikääntyvillä pitkät toistuvat jaksot ovat todennäköisempiä. Punkkihavaintojen määrä on kasvanut rajusti. Toukokuussa havaintoja tehtiin yli 100 000, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 50 000. Havaintojen määrän kasvu voi huolestuttaa erityisesti lapsiperheitä. Ilta-Sanomien haastattelussa Turun yliopiston professori Ilari Sääksjärvi ei kuitenkaan suosittele torjunta-aineilla käsiteltyjä vaatteita, sillä aineiden vaikutuksia ihmiseen ei tunneta tarkasti. Sääksjärven mukaan punkki havainnoi myös ihmisen lämpöä ja liikkeen aiheuttamaa värinää kasvillisuudessa. Näihin käsitellyillä vaatteilla ei voi vaikuttaa. Sääksjärvi muistuttaa, että tärkeintä on tehdä lapselle punkkitarkastus. Kaliforniassa Yhdysvalloissa B-52-pommikone on syöksynyt maahan pian nousun jälkeen. Koneen maahan syöksyssä kuoli kaikki koneessa olleet 8 ihmistä. Kone oli rutiininomaisella testilennolla. Kenttä suljettiin ja kaikki saapuvat lentokoneet ohjattiin muualle. Onnettomuuden syystä ei toistaiseksi ole tietoa.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäänkö laivalle?

0: Muut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Jokisen maku.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, kimpparit, hoidarit, simmarit,
2: grillit, lempparit, suutana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.
7: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
10: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
13: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
14: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
15: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
16: Tunne rytmi.
17: Tunne kesä.
16: Tunne Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
5: Oho, sehän on sikahalpa.
4: Niin on, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Halo?
8: Hei, tuus kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
7: Jep.
8: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
7: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
7: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
7: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
7: Ihan oikeasti.
9: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
11: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
11: Aina Bauhausia puutarhaan.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
13: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
14: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
13: Juhuu!
14: Nonni.
15: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
17: Mitä?
18: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
19: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
20: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
21: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
22: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa miinus 40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
23: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
24: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
25: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
26: Carglass

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Move FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.

0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140€, ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sanoi?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo, kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha, no, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule puuhilloon.
10: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
14: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
15: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
14: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Jaa.
14: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
16: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
18: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
19: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
18: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
20: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
18: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Nuoremmilla kuntatyöntekijöillä on nyt enemmän sairauspoissaoloja kuin keski-ikäisillä. Käy ilmi Työterveyslaitoksen Kunta 10 tutkimuksesta. Sen mukaan alle 30-vuotiailla oli viime vuonna keskimäärin 19 sairauspoissaolopäivää, kun 40-50-vuotiailla niitä oli 14. Naisille kertyi keskimäärin 17 päivää sairauspoissaoloja, kun miehet olivat poissa vain keskimäärin 12 päivää. Nuorilla työntekijöillä korostuvat toistuvat lyhyet poissaolojaksot, kun taas ikääntyvillä pitkät toistuvat jaksot ovat todennäköisempiä. Suomessa on myyty alkuvuonna selvästi enemmän kesämökkejä kuin viime vuonna. Maanmittauslaitoksen mukaan rantamökkien kauppa kasvoi yli 17%. Koko maassa mökin mediaanihinta oli 90 000 euroa. Hinnat laskivat keskimäärin 6% viime vuodesta. Pirkanmaalla mökit halpenivat yli 9%. Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä hinnat puolestaan jatkoivat nousuaan. Kalleimmat mökit olivat Uudellamaalla, jossa mediaanihinta on noin 185 000 euroa. Suomen uimaopetus ja Hengenpelastusliitto muistuttaa juhannusturvallisuudesta yhdessä Traficomin, Suomen meripelastusseuran ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Juhannuksena hukkuu Suomessa keskimäärin 6 ihmistä, ja onnettomuudet tapahtuvat usein tutuilla vesillä, minkä vuoksi viranomaiset kehottavat käyttämään pelastusliivejä ja välttämään alkoholia vesillä liikkuessa.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
5: Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäänkö laivalle?
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa If, joka auttaa paljon.

0: Kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
4: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vamparit, vimparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Summer full of groove.
12: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
11: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
16: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Ei kun morjesta pöytään.
19: Puilo, miten voin auttaa?
20: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
19: Riesa? No, oisko hyttyset?
20: Ei vaan sukulaiset.
19: No mikäs niissä?
20: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
19: Jaa.
20: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
19: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
20: Oho. Sehän on sikahalpa.
19: Niin on. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Tule puu-iloon.
22: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
23: No worries. Glaseraan ne poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
24: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
25: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
26: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
25: No kyllä vaan, grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
26: Mitä?
25: Niin, grillimaisteria.
26: Grillimaisteria?
25: Lidlin grillimaisteria.
27: Grillattavat Lidlistä, myös juhannuksena. Se kannattaa.
28: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
29: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
28: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
29: No tötterö, tietysti S-Marketista!
30: Elämä on ruokaa.
0: S-Market.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
0: Alepa. Urbaani legenda.
2: Groove

Löydät Groove FM:n myös verkosta. Supla.fi kautta Groove FM. Tai lataa Supla sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin, sen...
7: Sen oksasen, ostin sen.
6: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
7: Sen friseen.
6: Siis punaisen.
7: Sen.
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
9: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
11: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
12: Ja vaatera, haapa,
11: koivu,
12: haapa,
11: koivu, raita
12: ja pihlaja.
11: Kuusi,
12: haapa,
11: ja lava,
12: leppä, tuomi,
11: koivu,
12: vaatera.
11: Kataja,
12: pihlaja,
11: mänty,
9: tammi ja kuusi.
13: Kuusi mänty, tammi ja
12: vahtera.
13: Haapa, koivu, raita ja
12: pihlaja.
13: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi.
15: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
16: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
15: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
17: Jos mä saisin valita, pelaisin isona

0: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhu!
2: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
4: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
5: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
6: Isopää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuilosta.
11: Kuuman kesän kaverina.
12: Groove FM.
11: Groove FM.
13: For inspiration.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Valtiovarainministeriö on julkaissut talousennusteensa ja valoa on näkyvissä. Ministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna kasvu olisi 1,6% ja vuoden 2028 kasvuksi ennustetaan 1,7%. Talouskehitykseen liittyy kuitenkin myös huomattavaa epävarmuutta. Talouden näkymiä varjostavat Lähi-idän kriisi, kallistunut energia ja epävarmuus. Kirkkonummella kuorma-auto ja henkilöauto kolaroivat Kehä Kolmosella tänä aamuna. Onnettomuus on sulkenut ajokaistan liikenteeltä ja aiheuttaa haittaa molempiin ajosuuntiin. Onnettomuus sattui hieman ennen aamu 8 Sundsbergin liittymän kohdalla Kirkkonummella. Pelastuslaitokselta ei osattu ennen aamu 9 arvioida, kauanko tie on suljettu liikenteeltä. Pelastuslaitos ei myöskään kommentoinut mahdollisia henkilövahinkoja. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian ja siipikarjan lihaa, kertoo Luonnonvarakeskus. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin Luonnonvarakeskuksen ravintotaseessa. Luken ennakkotietojen mukaan suomalainen kulutti keskimäärin 78 kiloa lihaa ja reilut 14 kiloa kalaa. Lihan kokonaiskulutus väheni hieman edellisvuodesta. Sianlihan kulutus kääntyi nousuun, mutta naudanlihaa kului kilo vähemmän henkilöä kohti.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.

Lounge Around. Meillä on loungea. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
3: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Kumpi on suurempi nautintolaji?

0: Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Niin, rakas?
12: Oot sä vielä Prismassa?
11: Olen.
12: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
11: Mites nyt niin?
12: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
11: Neljäkös niitä lapsia oli?
12: 5.
11: Just, eli iso trampoliini.
12: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
11: Selvä.
12: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis penaa haastavan meikäläisen vesisotaa.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
14: Kappas kolme putkeen.
15: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
14: Ai koska
15: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
14: Premium! Niin mikä se on?
15: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt. Samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi, oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Kesä täynnä groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
5: Oho. Sehän on sikahalpa.
4: Niin on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
13: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
14: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvon. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: No mikä sulla nyt on?
16: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
15: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
16: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
17: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
18: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
20: Siitä on liian kauan kaupoin.
21: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
22: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
23: Mulla

0: asiaa, laite.
1: Onko lelujen aika ohi?
2: Hyvästi lelu. Sammuta se!
3: Mulla on muovinäpit!
1: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Ainoa Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10 Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10 K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt

0: kesän gruuvella. Kaksi tuntia, joka tiistai, torstai ja lauantai. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes and Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt.

0: ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: puhelimoon. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
1: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Suomen tyylikkäin kesäkanava.
10: The

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote

0: kasvaa tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna kasvu olisi 1,6% ja vuoden 2028 kasvuksi ennustetaan 1,7%. Talouden näkymiä kuitenkin varjostavat esimerkiksi Lähi-idän kriisi ja kallistunut energia. Kuopion Niuvanniemen sairaalan kahta hoitajaa ja yhtä lääkäriä syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Potilas kuoli vatsaoireisiin Niuvanniemen sairaalassa vuonna 2022. Syytteiden mukaan mieslääkäri ei ollut lähettänyt potilasta kiireellisesti sairaalaan vatsakipujen tarkempaa selvittämistä varten. Syyttäjän mukaan sairauden tutkiminen ja hoito jäi tekemättä. Suomalaiset söivät viime vuonna enemmän juustoa kuin koskaan aiemmin. Luonnonvarakeskuksen mukaan suomalainen söi keskimäärin 27 kiloa juustoa. Myös kalaa sekä sian ja siipikarjan lihaa syötiin aiempaa enemmän viime vuonna. Sianlihan kulutus kääntyi nousuun parin vuoden laskun jälkeen. Naudanlihaa sen sijaan syötiin edellisvuotta vähemmän. Lentoyhtiö Norwegian ostaa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa suomalaisille tutun Tjäreborgin. Kauppahinta on noin 730 miljoonaa euroa. Uuteen konserniin tulee lähes 160 lentokonetta sekä matka- ja hotellitoimintaa.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
2: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: pystyyn.
1: Siitä on liian kauan kauboi.
2: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
3: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
4: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
5: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
6: Mulla on muovinapit!
2: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
2: Kaikkea on.
3: Kaikkea on.
4: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt.
5: Tammi.
6: Ja vaahtera. Haapa.
7: Koivu.
6: Haapa.
7: Koivu.
6: Raitaja.
7: Ja pihlaja.
4: Kuusi.
6: Haapa.
4: Ja lava.
6: Leppä. Tuomi.
4: Koivu.
6: Vaahtera.
7: Kataja,
6: pihlaja,
7: mänty,
4: tammi ja kuusi.
8: Kuusi mänty,
4: tammi ja
6: vahtera.
8: Haapa, koivu, raitaja,
6: pihlaja.
8: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
9: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
8: Metsien Suomi.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
11: Määränpäänä rengas, Senter.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.
16: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
17: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
18: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
20: Kesä täynnä rytmejä.
21: Groove.

kaikkialla. Supla.fi kautta GrooveFM. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä

0: pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna.
3: Ei liian nuori,
2: ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
12: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Groove.

rhythm. Feel the lounge. Groove Lounge iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
8: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: päästä on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
4: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
10: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
11: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
10: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
11: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
10: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
13: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
14: Käyttöauto.
13: Arkeen ja unelmiin.
15: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
16: Tilaamalla tarjoilijalta.
17: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäänkö laivalle?
18: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
19: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
18: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
20: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
18: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
21: Summer full of groove.
22: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kuopion Niuvanniemen sairaalan kahta hoitajaa ja yhtä lääkäriä syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Potilas kuoli vatsaoireisiin Niuvanniemen sairaalassa vuonna 2022. Syytteiden mukaan mieslääkäri ei ollut lähettänyt potilasta kiireellisesti sairaalaan vatsakipujen tarkempaa selvittämistä varten. Syyttäjän mukaan sairauden tutkiminen ja hoito jäi tekemättä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna kasvu olisi 1,6% ja vuoden 2028 kasvuksi ennustetaan 1,7%. Talouden näkymiä kuitenkin varjostavat esimerkiksi Lähi-idän kriisi ja kallistunut energia. Finnairin lippuihin ei vielä tänä vuonna ole tulossa muutoksia, vaikka EU:ssa saatiin vastikään pitkien neuvottelujen jälkeen sopu matkustajien oikeuksista. EU:ssa linjattiin, että jatkossa käsimatkatavarat kuuluvat lentolipun hintaan. Finnairin viestintäjohtaja Päivi Tallqvist kertoo Ilta-Sanomille, että Finnairilla odotetaan lopullisen asetustekstin valmistuvan lähikuukausina. Sen jälkeen voidaan arvioida, edellyttääkö se muutoksia lentolippujen hintoihin. Petteri Orpon hallituksessa on uusi sosiaaliturvaministeri. Uutena sosiaaliturvaministerinä aloitti tänään Karoliina Partanen. Partanen toimii ministerinä Sanni Grahn-Laasosen vanhempainvapaan ajan. Grahn-Laasonen palaa töihin ja ministeriksi tammikuussa.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.

Kesä täynnä groovea. Rytmittää kesäsi. Groove FM. Kesän kuumin kanava. Suomen tyylikkäin kesäkanava.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Halo?
3: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
3: Joo.
2: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
3: Mikä?
2: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
3: Oikeasti?
2: Ihan oikeasti.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
9: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
12: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
11: Tätä se premiumi tietää.
12: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
11: Niin siis Masterillä?
12: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
12: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja tälle yksi kling.
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Utö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
14: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
15: No niin, se grilli sitten kokonaan tulee.
16: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
17: Moni!
18: Tulin heti kun pystyin.
19: Siitä on liian kauan kaupoin.
20: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
21: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
22: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
23: Onko lelujen aika ohi?
24: Hyvästi, lelut. Sammuta se! Sammuta se!
25: Mulla on muovinäpit!
26: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.
6: Summer Sounds on Groove FM.

siis Urban Rhymes and Rhythms. Uudesta kasiin. Tiistai, torstai ja lauantai. Läpi kesän. Urbaaneja rytmejä ja riimejä 90-luvulta tähän päivään. Feel the rhythm. Feel the rhymes.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
13: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
14: Ja vaatera, haapa,
13: koivu,
14: haapa,
13: koivu, raitaja,
14: ja pihlaja.
13: Kuusi,
14: haapa,
13: ja lava,
14: leppä, tuomi,
13: koivu,
14: vaahtera,
13: kataja,
14: pihlaja,
13: mänty,
14: tammi
13: ja kuusi.
15: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
14: vaahtera,
15: haapa, koivu, raitaja,
14: pihlaja.
15: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
16: Kuule Metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
17: Metsien Suomi!
18: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
19: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
18: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
19: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
18: Se on sitten jo toinen
19: ja
18: kysymys.
19: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
18: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
19: Eikä. Anna tulla.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Helsinkiin.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.
12: Groove FM.
13: Groove FM.

Summer Sounds on Groove FM. Hikisiin hetkiin. Viileätä musaa. Feel the rhythm. Feel the summer. Groove FM. Groove FM.

0: mikä on juuri nyt ajankohtaista? Ilta-Sanomien uutiset kertoo sen tasalta. Groove FM. Groove FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Haalo.
3: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
3: Joo.
2: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
3: Mikä?
2: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
3: Oikeasti?
2: Ihan oikeasti.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
5: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Voi rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
11: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
4: Menikö se? Tässä on Pentti. Joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Lounea.
13: Lounea.fi.
14: Mitäpä se tai hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
16: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: siellä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kesä täynnä rytmejä.
5: Groove.
4: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Teleoperaattori Elisa kärsii ongelmista. Useat käyttäjät ovat ilmoittaneet ongelmista verkkopalvelujen toimivuutta seuraavassa Down Detector-palvelussa. Ensimmäiset häiriöilmoitukset tehtiin palvelussa kello 10.30 aikaan. Häiriöilmoituksia

0: ja on jätetty satoja. Ilta-Sanomien mukaan ainakaan oma Elisa-asiointiportaali ei toimi. Myös Elisan verkkosivut toimivat huonosti. Ylen tietojen mukaan Elisan mobiiliverkossa on ilmennyt häiriöitä eri puolilla Suomea, muun muassa Jyväskylässä, Oulussa ja Naantalissa. Häiriön korjaantumisen ajankohdasta ei ole vielä tietoa. Syyttäjä ei nosta syytteitä jutussa, jossa Jyväskylän ex-kaupungin valtuutettua Teemu Torssosta epäiltiin ihmiskaupasta ja pahoinpitelystä. Epäilyt liittyivät Torssosen ja hänen entisen avopuolisonsa suhteeseen vuosien 2010 ja 2021 välillä. Syyttäjän mukaan väitetystä väkivallasta ei ollut riittävästi näyttöä. Ihmiskaupan osalta näyttöä ei ollut siitä, että Torssosen tarkoitus olisi ollut saattaa ex-puoliso pakkotyöhön. Kuopion Niuvanniemen sairaalan kahta hoitajaa ja yhtä lääkäriä syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Potilas kuoli vatsaoireisiin Niuvanniemen sairaalassa vuonna 2022. Syytteiden mukaan mieslääkäri ei ollut lähettänyt potilasta kiireellisesti sairaalaan vatsakipujen tarkempaa selvittämistä varten. Syyttäjän mukaan sairauden tutkiminen ja hoito jäi tekemättä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.

Löydät Groove FM:n myös verkosta. Supla.fi kautta Groove FM. Tai lataa Supla sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Ja nyt soittaa Anne.
5: Moi.
4: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
5: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
4: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
5: Jep.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Hei, hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
8: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
9: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Kesä täynnä groovea. Groove.
14: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Juhu!
11: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
17: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
18: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
19: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
20: Ei hätää!
21: Nyt Bauhausista torstaihin asti. Sensun puutarhakalusteet ja pehmusteet 20% alennuksella.
22: Tää hyvältä näyttää!
23: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
24: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
25: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
26: Hei, kuka ajaa?
27: Mä oon juonut vain 4.
28: No, mä oon itse asiassa poltellut.
29: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
28: No totta kai, obviously näin.
29: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
30: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
31: Joka kokilla on salaisuutensa.
30: Herkku-Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Bonaire-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Bonaire-festival.fi.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
8: Halo?
9: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
8: Jep.
9: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
8: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
9: Joo.
8: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
9: Mikä?
8: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
9: Oikeasti?
8: Ihan oikeasti.
10: Moni! Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kaupoin.
12: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
15: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
16: Mulla on muovinäpit!
12: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Suomen

0: Ilta-Sanomien uutiset. Bensiinin hinta voi laskea syksyllä selvästi, jos rauha Iranissa pitää ja Hormuzin salmi pysyy auki. Kuljetusalan järjestön SKAL:n toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi Ilta-Sanomille, että bensan litrahinta voi laskea jopa 1,50 euroon. Myös dieselin hinta voi laskea syksyllä. Hormuzin salmen on määrä avautua tällä viikolla. Uutissivusto Axiosin lähteiden mukaan presidentti Trumpin sisäpiirissä ja tiedustelupalvelu CIA:ssa on herännyt epäilyksiä rauhansopimusta kohtaan. Trump totesi G7-kokouksessa Ranskassa, ettei Iran saa hankkia ydinasetta. Teleoperaattori Elisa kärsii laajoista ongelmista. Verkkopalvelujen toimivuutta seuraavassa Down Detector-palvelussa Elisasta on jätetty satoja häiriöilmoituksia. Ensimmäiset häiriöilmoitukset tehtiin palvelussa 10:30 aikaan. Ongelmia on ollut oma Elisa-asiointiportaalissa ja Elisa-viihdepalvelussa. Myös Elisan verkkosivut toimivat huonosti. Elisan mukaan ongelmat johtuvat ennakoimattomasta häiriöstä, joka haittasi puheluliikennettä itsenäistä 5G-verkkoa käyttävissä liittymissä. Osa ongelmista on saatu korjattua. Yksi ihminen on kuollut tänään onnettomuudessa valtatie 9:llä Laukaassa. Pelastuslaitos sai tiedon onnettomuudesta noin 10:30. Liikenne on pysäytetty onnettomuuspaikalla poliisin tutkinnan ajaksi. Pelastuslaitos arvioi, että valtatien toinen ajokaista avataan hieman ennen kello 2 iltapäivällä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
2: Groove FM.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Yrittäjän lempiääni, lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
14: Juu, se etuovi siinä.
13: Katso taas.
14: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
13: Niin, no.
14: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
13: No, nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
13: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
13: Se on moro.
14: No joo, on pro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
20: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
21: Me tiedämme mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
22: Yamaha, revs your heart.
23: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
24: Shh, hiljaa, top secret you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi, ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
25: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
26: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä.
0: Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
1: Summer Sounds on Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Haalo.
12: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
11: Jep.
12: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
11: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
12: Joo.
11: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
12: Mikä?
11: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri. Oli ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
12: Oikeasti?
11: Ihan oikeasti.
13: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
14: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
13: No mitä mä sitten teen?
14: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
13: No miksei?
14: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
18: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
19: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Groove

FM kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Groove FM. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: Missä seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Puhelinhuollot pikana.
6: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
7: Sähän oot alasti.
6: Enkä ole. Onhan mulla housut.
7: Missä sun paita on?
6: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
7: Siis mitä?
6: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
11: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
17: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
18: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
17: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
18: Aina Bauhausia puutarhaan.
19: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
20: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
21: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
22: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
23: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
24: Mä Ruben. Ruben Vaara.
23: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
25: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
23: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
26: Summer Sounds. Ilta-Sanomien uutiset.
27: Hallituspuolueet kiistelevät sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen kriteereistä. Pääministeri Petteri Orpo totesi tänään eduskunnassa, että hallitus käsittelee avustuksia ennen kesälomia. Orpo korosti, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset ovat merkittävä poliittinen kysymys, jota pitää käsitellä yhdessä. Kristillisdemokraattien puheenjohtajan maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan erimielisyyden taustalla on prosessi, jolla kriteereistä päätettiin. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman suututti muut hallituskumppanit eilen, kun hän linjasi kriteereistä. Avustusten jakamisessa painotetaan kohtaavaa toimintaa. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen on yllättäen irtisanoutunut tehtävästään. Yliopiston mukaan irtisanoutumisen taustalla on Maanisen alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös yliopiston henkilöstötilaisuudessa. Yliopiston hallituksella on ollut käynnissä harkinta Maanisen luottamuksesta. Rehtorin tehtävää hoitaa tästä päivästä alkaen vararehtori Petteri Alahuhta. Uuden rehtorin haku käynnistyy elokuussa. Bensiinin hinta voi laskea syksyllä selvästi, jos rauha Iranissa pitää ja Hormuzin salmi pysyy auki. Kuljetusalan järjestön SKAL:n toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi Ilta-Sanomille, että bensan litrahinta voi laskea jopa 1,50 euroon. Myös dieselin hinta voi laskea syksyllä. Hormuzin salmen on määrä avautua tällä viikolla.
26: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
27: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
26: Groove FM. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha, revs your heart.
2: No ei nää grillatut erkkusien, et nyt herätä tunteita.
3: No worries, poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
4: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetääks laivalle?
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
8: Riesa? No, oisko hyttyset?
9: Ei vaan sukulaiset.
8: No, mikäs niissä?
9: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
8: Jaa.
9: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
8: No, nyt olis.

0: Kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
1: Oho, sehän on sikahalpa.
0: Niin on, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Radionovan.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.
6: Feel the rhythm.
7: Feel the summer.
6: Groove FM.

Groove FM. Kesä täynnä groovea. Kesän kuumin kanava. Groove FM. Groove FM. Rytmittää kesäsi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Raput ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
9: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Moni! Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kauboi.
14: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
19: Mulla on muovinäpit!
1: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
9: Hei, Persilja!
2: Moi, Meirami!
9: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
2: Tiedän, Juisi. Hyvän, Oksasen puutarhan Juisi.
9: Ah, sisi! Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi!
2: Sisi!
1: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
11: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
6: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Auto vaihtui sähköön. Mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
15: Kuuman kesän kaverina. Groove FM.

Urban Rhymes and Rhythms täyttää groovin kesän. Urbaaneja soundeja 90-luvulta tähän päivään. Riimejä ja rytmejä. Joka tiistai, torstai ja lauantai. 6-8. Urban Rhymes and Rhythms.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
4: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Sori, saanko lainata sun suihkua?
10: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
9: Juu, mä voin ottaa.
10: Onko sun suihku rikki vai?
9: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan... Yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Mottupit. Motonet.
17: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina. Sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
18: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
19: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
20: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
19: No mitä mä sitten teen?
20: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
19: No miksei?
20: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
21: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
22: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
21: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
22: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle...

0: Sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.

Ilta-Sanomien uutiset. Hallituspuolueet kiistelevät sosiaali- ja terveysjärjestäjän rahoituksen kriteereistä. Pääministeri Petteri Orpo totesi tänään eduskunnassa, että hallitus käsittelee avustuksia ennen kesälomia. Orpo korosti, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset ovat merkittävä poliittinen kysymys, jota pitää käsitellä yhdessä. Kristillisdemokraattien puheenjohtajan maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan erimielisyys johtuu prosessista, jolla kriteereistä päätettiin. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman suututti muut hallituskumppanit eilen, kun hän linjasi kriteereistä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mielestä Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä rauhansopimus. Trump tapasi tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen ohjelmaansa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Uutissivusto Axiosin mukaan Yhdysvaltain hallinnossa on herännyt epäilyksiä Yhdysvaltain ja Iranin solmimasta sopimuksesta. Trumpin mukaan sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen

0: on yllättäen irtisanoutunut tehtävästään. Yliopiston mukaan irtisanoutumisen taustalla on maanisen alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös yliopiston henkilöstötilaisuudessa. Uuden rehtorin haku käynnistyy elokuussa.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
1: Kuuman kesän kaverina. Groove FM. Groove FM.
2: It's up to you what you do with your life. You have just one, so do what's right now. Somebody ask me.

Tunnerytmi. Tunne kesä. Tunne groove. Kesän kuumin kanava. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Musta toi punkki.
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tuoreena maku.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää.

0: päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
7: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
8: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Groove FM. Groove FM.

Löydät Groove FM:n myös verkosta. Supla.fi kautta Groove FM. Tai lataa Supla sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Feel the rhythm. Feel the

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle?

0: matkustaakseni tyylillä. Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Moody!
5: Tulin heti kun pystyin.
6: Siitä on liian kauan kaupoin.
7: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
7: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
11: Mulla on muovinäpit!
7: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
14: Ei kun morjasta pöytään!
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
15: Riesa? No, olisiko hyttyset?
16: Ei vaan sukulaiset.
15: No mikäs niissä?
16: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
15: Jaa.
16: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
15: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
16: Oho. Sehän on sikahalpa.
15: Niin on. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu-ilon.
18: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
19: Bonaire Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Bonairefestival.fi.
20: Groove FM.

tärkeimmän loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Scones. Scones.
1: Groove.
2: Groove FM.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the
1: Groove FM.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Siis juhannus ja tätä.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
5: Ai että.
4: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Hei noita grilliin.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhuu!
3: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Pelipäivän mietelause.

0: Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
12: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Ainoa Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
13: Suomen tyylikkäin kesäkanava.
14: The Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trumpin mielestä Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä rauhansopimus. Hänen mukaansa sota ja maiden tappiot ovat järjettömiä. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Trumpin ohjelmaan Ranskassa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Uutissivusto Axiosin mukaan Yhdysvaltain hallinnossa on herännyt epäilyksiä Yhdysvaltain ja Iranin solmimasta sopimuksesta. Sisä-Suomen poliisi tutkii vastasyntyneen kuolemaa kotisynnytyksessä Keski-Suomessa, kertoo STT. Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus kuolemantuottamuksesta. Rikosilmoituksessa pyydettiin selvittämään kätilön toimintaa synnytyksessä. Tapaus pyritään viemään syyteharkintaan viimeistään syksyllä. Vauva kuoli kotisynnytyksessä vuonna 2024. Hallituspuolueet kiistelevät sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen kriteereistä. Pääministeri Petteri Orpo totesi tänään eduskunnassa, että hallitus käsittelee avustuksia ennen kesälomia. Orpo korosti, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset ovat merkittävä poliittinen kysymys, jota pitää käsitellä yhdessä. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman suututti muut hallituskumppanit eilen, kun hän linjasi kriteereistä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
1: Groove

0: salsataan ilta 7:ltä. Tropical Salsa.
1: Hämmentäjinä Carlos ja Pedro.
0: Groove FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis penaa haastavan meikäläisen vesisotaa.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
8: kammi.
9: Ja vaahtera. Haapa.
7: Koivu.
9: Haapa.
7: Koivu. Raita
9: ja pihlaja.
7: Kuusi.
9: Haapa.
7: Ja lava.
9: Leppä, tuomi.
7: Koivu.
9: Vaahtera.
7: Kataja,
9: pihlaja,
7: mänty,
10: tammi ja kuusi.
11: Kuusi mänty,
10: tammi ja
9: vahtera.
11: Haapa, koivu, raita ja
9: pihlaja.
11: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
12: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
16: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
17: Siis juhannus ja tätä.
16: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
17: Ai että.
16: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
17: Hei noita grilliin.
16: K-supermarket. Tavallista parempi juhannuskauppa.
18: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
19: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
20: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
21: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
20: Nonni, lähetäänkö laivalle?
22: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
23: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
24: Shh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
25: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
26: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: MM-kisoissa pelattiin eilen 4 lohkoottelua. Heti illan avausottelussa nähtiin yllätys, kun Espanja jäi 0-0 tasapeliin Kap Verdeä vastaan. Espanja hakkasi päätään altavastaajien puolustuslinjaan. Sanoman jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki kuvaili Espanjan esitystä onnettomaksi ja totesi joukkueen ottaneen taka-askelia mestaribarometrissa. Belgia ja Egypti kohtasivat Seattleissa. Egypti johti ottelua vielä toisella puoliajalla, mutta Belgia kampesi itsensä tasoihin. Peli päättyi 1-1. Saudi-Arabia ja Uruguay jatkoivat tasapelien suoraa tuloksella 1-1. Saudi-Arabia roikkui kiinni yllätystuloksessa, mutta Uruguayn Maximiliano Araujo tasoitti ottelun 80. minuutilla. Myös Iran ja Uusi-Seelanti pelasivat tasapelin 2-2. Iran nousi kahdesti takaa tasoihin viihdyttävässä ottelussa, minkä lisäksi puhuttivat Iranin pelaajien poliittisiksi tulkitut eleet. Ilta-Sanomat seuraa MM-kisoja hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Jyväskylään suunnitellaan koripallotähti Lauri Markkasen nimeä kantavaa koripallohallia. Jyväskylän kaupunki ja Markkanen ovat allekirjoittaneet hankkeesta aiesopimuksen. Vehkalammen puistoon nousevan hallin rakentaminen alkaisi vuonna 2028. Aiesopimus ei sido osapuolia rakentamiseen. Tennistähdet Serena Williams ja Venus Williams palaavat yhdessä Wimbledoniin. Yhdysvaltalaissisarukset saivat villin kortin turnauksen naisten nelinpeliin. Williamsin sisarukset ovat voittaneet Wimbledonin nelinpelin 6, viimeksi vuonna 2016. Kumpikaan ei ole saanut villiä korttia tämän vuoden 2 peliin. Wimbledon alkaa Lontoossa kesäkuun lopussa. Jalkapallon MM-kisat jatkuvat tänään ottelulla Ranska-Senegal. Ottelu pelataan New Yorkissa Suomen aikaa kello 22. Huomenna eri puolilla Yhdysvaltoja alkulohkoissa kohtaavat Irak ja Norja, Argentiina ja Algeria, Itävalta ja Jordania, Portugali ja Kongon demokraattinen tasavalta sekä Englanti ja Kroatia.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Groove FM.
2: Ladies and gentlemen, are you ready for this next joint?

0: Carlos ja Pedro sekä Tuhti Annos Tropical Salsaa.
1: Tulossa tänään ilta 7:00.
0: Groove FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Center.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
9: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
10: Niin rakas?
11: Ootko vielä siellä Prismassa?
10: Olen vielä, juu.
11: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
10: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
11: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
10: Selvä.
11: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
10: Aha.
11: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
10: Joo.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
13: Kaikkea on.
14: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
15: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
16: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
17: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
19: Ja vaatera. Haapa.
18: Koivu.
19: Haapa.
18: Koivu. Raita
19: ja pihlaja.
18: Kuusi.
19: Haapa.
18: Ja lava.
19: Leppä, tuomi.
18: Koivu.
19: Vaatera.
18: Kataja.
19: Pihlaja.
18: Mänty.
20: Tammi ja kuusi.
21: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
19: vaatera.
21: Haapa, koivu, raita ja
19: pihlaja.
21: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
22: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
21: Metsien Suomi.
23: Ei kun morjasta pöytään.
24: Puila, mitä voin auttaa?
25: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
24: Riesa? No, oisko hyttyset?
25: Ei vaan sukulaiset.
24: No mikäs niissä?
25: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
24: Jaa.
25: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
24: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
25: Oho. Sehän on sikahalpa.
24: Niin on. Tuukko hakee?
25: En. Tuun.
26: Tule puu-iloon.
27: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
28: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
27: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
29: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
27: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
30: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
31: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
30: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
31: No tötterö, tietysti S-Marketista!
32: Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
31: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
30: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
31: No tötterö, tietysti S-Marketista!
32: Elämä on ruokaa. S-Market.
33: Tunne rytmi. Tunne.

Feel the summer. Feel the groove. Kesän kuumin kanava, Groove FM, rytmittää kesäsi. Feel the rhythm. Feel the summer. Groove FM.

0: Move FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Viisulahti!
6: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
5: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti!
7: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu.

0: sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
3: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia 10 K-Marketista, Omankylän kaupasta.
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Älä huido. Ota Off.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
2: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trumpin mielestä Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä sopimus. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Trumpin ohjelmaan Ranskassa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Suomalaiselta yksityishenkilöltä on huijattu 25 miljoonaa euroa tekaistulla sijoitusalustalla. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille Sisä-Suomen poliisin rikosylikomissaario Sakari Tuominen. Hänen mukaansa kyseessä on suurin vastaavanlainen huijaustapaus Suomessa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä petoksena. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen eroaa tehtävästään. Taustalla on yliopiston hallituksen arvio luottamuksesta Maaniseen. Luottamusta arvioitiin Maanisen alkoholin käytön ja epäasiallisen käyttäytymisen takia. Hallituksen puheenjohtaja Leena Nissilä sanoo Ilta-Sanomille, että kyse oli henkilöstötilaisuuden illanvietosta. Rehtorin tehtävää hoitaa toistaiseksi vararehtori Petteri Alahuhta. Kouvolassa sattui tänään työtapaturma TikTokin datakeskuksen työmaalla. Kymenlaakson pelastuslaitoksen mukaan kurottaja kaatui kesken ajon pellolle. Kuljettaja vietiin ensihoidon tarkastettavaksi. Pelastuslaitoksen mukaan tilanteesta ei aiheutunut suurempaa vahinkoa.
3: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
5: Summer full of groove.
6: Groove FM.
7: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

kaikkialla. Supla.fi kautta GrooveFM. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: ripausrytmejä
1: ja litra letkeyttä.
0: Ilta 7:ltä tänään
1: Tropical Salsa.
0: Groove FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt

0: Salsa-musiikin erikoisohjelma.
1: Tropical Salsa.
0: Tänään ilta 7:00. Groove FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Ainoa Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
4: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
1: Alepa. Urbaani legenda.
0: Kesä täynnä groovea.
1: Groove. Groove FM.

Feel the Summer. Feel the Rhythm. Kuuman kesän kaverina Groove FM.

0: Suomi-rappeja. Groove.
1: Groove FM.
0: Letkeitä latinorytmejä.
1: Tänään 7:ltä.
0: Tropical Salsa. Groove FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta pitää eduskunnassa tiedotustilaisuuden ajankohtaisista asioista. Virta on ollut viime päivät kohun keskellä. Viime viikolla kävi ilmi, että Virta osallistuu erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan kesken eduskunnan istuntokauden. Hän oli ilmoittanut poissaolostaan eduskunnalle virheellisesti. Ilta-Sanomat näyttää Virran infon suorana lähetyksenä. Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trumpin mukaan Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä sopimus. Hänen mukaansa Venäjän ja Ukrainan tappiot ovat järjettömiä. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Trumpin ohjelmaan Ranskassa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Brittiläisen Sky Newsin mukaan venäläinen sotalaiva ampui varoituslaukauksia kohti jahtia Englannin kanaalissa tänään. Välikohtaus tapahtui puolilta päivin Isle of Wightin ja Normandian välisellä merialueella. Välikohtaus on Sky Newsin mukaan yksi esimerkki Venäjän ja Britannian välien kiristymisestä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
0: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
2: Tunne rytmi.
3: Tunne kesä.
2: Tunne Groove FM.

0: This is Urban Rhymes and Rhythms. Groove FM.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
7: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Tunne rytmi. Tunne

0: Feel the rhythm. Feel the summer.
1: Groove FM tarjoaa kesän tyylikkäimmän musakattauksen. Feel the summer. Feel the groove FM.

0: Urban Rhymes and Rhythms. Groove FM.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.
0: Summer full of groove.
11: Groove FM.

Löydät Groove FM:n myös verkosta. Supla.fi kautta Groove FM. Tai lataa Supla sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: Lisää urbaaneja rytmejä tulossa pian. Groove FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Sori, saanko lainata sun suihkua?
4: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
3: Juu, mä voin ottaa.
4: Onko sun suihku rikki vai?
3: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Center.
0: Groove FM. Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi tänään, että päätti osallistua erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan henkilökohtaisista syistä. Hän kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että halusi kasvaa ihmisenä. Virta ei kadu päätöstään osallistua ohjelmaan. Virta kertoi, että hän ymmärtää vihreiden ja muiden kansalaisten pettymyksen. Virta toivoo, että hänen päätöksestään ei ole puolueelle haittaa. Virta astui noin viikon poissaolon jälkeen median eteen tiistaina eduskunnassa. Britannian puolustusministeriö tutkii tietoja, joiden mukaan venäläinen sotalaiva ampui varoituslaukauksia kohti jahtia Englannin kanaalissa tänään. Välikohtaus tapahtui puolilta päivin Isle of Wightin ja Normandian välisellä merialueella. Välikohtaus on brittiläisen Sky Newsin mukaan yksi esimerkki Venäjän ja Britannian välien kiristymisestä. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Hänen mielestään Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä sopimus. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
2: Time to lounge around. Groove Lounge.

0: Löydät Loungein erikoiskanavan Groove FM Loungein suplasta. Groove FM.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
5: No worries. Laseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
10: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Feel the lounge. Groove lounge.

0: Kokonainen kanava loungea löytyy Suplasta. Groove FM Lounge. Groove FM.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
6: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
7: Siis juhannus ja tätä.
6: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
7: Ai että.
6: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
7: Hei noita grilliin.
6: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
8: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
9: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
9: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Feel the rhythm.
0: Feel the lounge. Groove FM.

0: Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta. Groove FM. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Hei Persilja.
2: Moi Meirami.
1: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
2: No kerro ajatustesi salad.
1: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
2: Joka aterialle? Mm.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjoja.

0: ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
1: Siis kaikki samalla sovelluksella.
0: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi tänään, että päätti osallistua Erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan henkilökohtaisista syistä. Hän kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että halusi kasvaa ihmisenä. Virta ei kadu päätöstään osallistua ohjelmaan. Virta kertoi, että hän ymmärtää vihreiden ja muiden kansalaisten pettymyksen. Virta toivoo, että hänen päätöksestään ei ole puolueelle haittaa. Virta astui noin viikon poissaolon jälkeen median eteen tiistaina eduskunnassa. Britannian puolustusministeriö tutkii tietoja, joiden mukaan venäläinen sotalaiva ampui varoituslaukauksia kohti jahtia Englannin kanaalissa tänään. Välikohtaus tapahtui puolilta päivin Isle of Wightin ja Normandian välisellä merialueella. Välikohtaus on brittiläisen Sky Newsin mukaan yksi esimerkki Venäjän ja Britannian välien kiristymisestä. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA epäilee, ettei Iran ole valmis ydinohjelmaansa koskeviin myönnytyksiin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios. Erään lähteen mukaan tiedustelutiedot viittaavat siihen, etteivät Iranin todelliset aikeet vastaa sen sopimuksessa antamia sitoumuksia. Iranin varaulkoministeri on painottanut, ettei maan allekirjoittama yhteisymmärryspöytäkirja tarkoita, että Iran luottaisi viholliseen. Iranin mukaan pöytäkirja on allekirjoitettu epäluottamuksen pohjalta. Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
4: Summer Sounds on Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.
0: Lataa ilmainen Supla sovelluskaupasta.
1: Groove FM.
0: Groove FM.

kaikkialla. Supla.fi kautta GrooveFM. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.
0: Kuuman kesän kaverina.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi tänään, että päätti osallistua erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan henkilökohtaisista syistä. Hän kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että halusi kasvaa ihmisenä. Virta ei kadu päätöstään osallistua ohjelmaan. Virta kertoi, että hän ymmärtää vihreiden ja muiden kansalaisten pettymyksen. Virta toivoo, että hänen päätöksestään ei ole puolueelle haittaa. Virta astui noin viikon poissaolon jälkeen median eteen tiistaina eduskunnassa. Vantaalla Tikkurilan lähistöllä sijaitsevan palvelukodin läheltä on löytynyt kannabista. Kasvitieteen professori Jouko Rikkinen toteaa Ilta-Sanomille kuvien perusteella, että kyseessä tosiaan on kannabiskasvi. Kasvit ovat professorin mukaan vasta taimia, joten on vaikea arvioida, minkä verran niissä on mahdollisesti päihdyttäviä aineita. Rikkisen mukaan on mahdollista, että siemenet ovat päätyneet kompostimultaan vahingossa. Suomesta on Rikkisen mukaan aika ajoin löydetty myös tarkoituksella istutettuja kannabisviljelmiä ulkopaikoista. Britannian puolustusministeriö tutkii tietoja, joiden mukaan venäläinen sotalaiva ampui varoituslaukauksia kohti jahtia Englannin kanaalissa tänään. Välikohtaus tapahtui puoliltapäivin Isle of Wightin ja Normandian välisellä merialueella. Välikohtaus on brittiläisen Sky Newsin mukaan yksi esimerkki Venäjän ja Britannian välien kiristymisestä. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
1: Groove FM. Tunne rytmi. Tunne kesä.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Bonaire-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Noir.

normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi. Suomen tyylikkäin kesäkanava. The Groove.

0: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
4: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
7: Feel the summer.
8: Feel.

Summer full of groove. Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM. Feel the summer, feel the rhythm.

Löydät Groove FM:n myös verkosta. Supla.fi kautta Groove FM. Tai lataa Supla sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Tunne rytmi. Tunne
0: Groove FM.
7: Kesä täynnä rytmejä.
0: Groove.
7: Groove FM.

Feel the Lounge. Groove Lounge. Letkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta. Feel the Lounge. Feel the Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa.
0: Kesä täynnä groovea. Groove.
4: Groove FM.

0: kiss.
1: Groove FM. Feel the summer.

Groove FM kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Groove FM. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Summer full of groove.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Voice 26.
5: Tunne rytmi.
6: Tunne kesä.
5: Tunne Groove FM.

Summer Sounds on Groove FM. Hikisiin hetkiin. Viileätä musaa. Feel the rhythm. Feel the summer. Groove FM. Groove FM.

Löydät Groove FM:n myös verkosta. Supla.fi kautta Groove FM. Tai lataa Supla sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

Makeimman loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.